0: ولتجدد الظالمين إلا تبارا.
1: Lagi sekali.
0: ولتجدد الظالمين إلا تبارا.
1: Dari sini berhentinya di mana? Dari sini berhentinya sini coba. Atau sampai susah ya, sini aja dah. Ayo.
0: Rob

0: Iya, cukup. Silakan yang lain.
1: Rabbighfirli waliwalidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walilmu'minin. Walilmu'minina walmu'minat. ولا تزيد الظالمين إلا تبارا.
0: Lagi sekali.
1: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين.
0: Iya, gini. Hati-hati ya. Ini tidak ada mat sambil cepat aja. Yawa langsung yawa. Ini juga labai ya sini yamu. Nah,